bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai eva e kahwa eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai Ea ke kanaka, e komo maha loko, e hanai ai.